0: 97.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.
1: Всичко искам да забравя и да се върна пак.